0: les 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. Unha borrasca pouco habitual abre este martes a semana de temporais en Galicia. Formouse fronte á costa leste dos Estados Unidos e durante a súa evolución chegou a desenvolver unha estrutura similar a dun ciclón tropical, incluso cunha especie de ollo. O sistema afectou con forza Nova York antes de avanzar polo Atlántico Norte. Tras cruzar o océano, a borrasca situouse ao oeste da península e comezou a perder presión de maneira brusca. En 24 horas perderá máis de 20 milibares nun proceso de cicloxénese explosiva. Esta tarde estará ao oeste de Irlanda e desde esa posición afectará a Galicia. A influencia xa se notará este martes con vento intenso e refachos que poderán superar os 80 km por hora de maneira xeralizada. Pola tarde chegará tamén un fronte moi activo cargado de humidade tropical transportada por un río atmosférico. A Coruña e Pontevedra teñen avisos por choiva. No suroeste coruñés e nas Rías Baixas poderán acumularse polo menos 40 litros por metro cadrado en 12 horas, mentres que en Pontevedra poderían rexistrarse ata 15 litros nunha hora. O temporal deixará tamén mar de vento e ondas de ata 5 metros. Este mércores aínda quedarán chubascos puntuais. A partir do xoves, o anticiclón recuperará o control, pero sen a barreira que estaba freando as entradas atlánticas, polo que se agarda unha meteoroloxía máis cambiante nos próximos días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: Gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, anda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovables para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais

0: puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do sindicato de inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora, os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora, os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar ademais solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometida

0: entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, mobilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Noticias.
1: A empresa Urbagestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a movilización continuará malo o acordo. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso segundo a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñan que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027 coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, anda que o importe poderá aumentar se continúa a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do sindicato de inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora, os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.

E bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Como estamos de volta aquí 30 de setembro de 2026. Estamos rematando por todo alto, como non, o mes de setembro. Por todo alto decímolo cando miramos para o ceo e vemos que está chovendo. Bueno, non moito, pero a verdade é que se nota esta baixada térmica e a verdade agradecese. O mes de setembro que pouco a pouco nos deixa sendo estadísticamente o mes máis caluroso, polo menos personalmente, non me acordo un setembro tan cálido. Mais ben parecemos que estamos en na Costa do Sol en Málaga ou nas Canarias incluso. Pois é que estamos en Tibulón da Sir Radio Ourense, a Porta Galicia, un día máis con todos e todas vos. Simplemente para facervos a vida máis feliz.

0: E pouco a pouco vai se acabando o mês de setembro. Pouco a pouco vai chegando ao seu fim o mês número 9 deste ano 2026. Posiblemente o mes de setembro máis cálido da historia, según os registros meteorolóxicos. Que sí, que sí, que se acaba setembro, que se acaba este mes, comeza outubro, e pouco a pouco ímonos metendo no corazón do outono. Amigos, amigas, benvido a todo mundo, benvida a toda a xente. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Dende Tivo unha onda así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que sí, que sí, que sí, que sí. Hoxe día 30 de setembro de 2026, día de San Jerónimo, día de San Honorio. E día onde as temperaturas van estar bastante suaves, a pesar de, como decíamos antes, de que este mes de setembro vai quedar enmarcado na historia de todos nós e de todas nós, evidentemente. O dito día de San Jerónimo, día de San Honorio, tamén o Día Internacional da Traducción, día promovido pola ONU para recoñecer a labor da xente profesional no estudo e tamén no traballo da lingua. Tamén o Día Internacional do Podcast, unha data digital que destaca a creación de contido en audio, que co paso do tempo xa é en audio e vídeo, como moitos podcasts que facemos dende Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Pois aquí estamos unha xornada máis, amigos, amigas, acompañainos, porque arrancamos Tivo na Onda 30 de setembro 2026.
1: Estás en boa compañía. Somos Si Radio, na provincia de Ourense.
2: Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

E antes de escoitar a Compostela, ímonos quedar polo medio, vais se colar entrando pola banda dereita, pola esquerda, a Orquesta La Fórmula. Acaba a campaña das orquestas e se empezan os cambios de músicos, novos fichaxes, novas compoñentes ou novos cantantes.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: cosa.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres tú.
2: Sí, Radio. Ourense

0: 11, Death en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas, e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sin ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, Xunto Correos o Carballiño.

0: E pouco máis de 5 minutos para que cheguen as 11:30 da mañán. Seguimos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, Porta Galicia. Tenemos aquí un par de dedicatorias.
1: Tibu, a festa vai começar.
0: Por un lado, para Juan Fuchela.
1: Parado, vamos dançar.
0: E por outro lado, para Pilar, cancións de época, cancións que marcaron tendencia.
1: A noite é nossa, é pra...
0: E que son clásicos dos clásicos. Un pelero llamado Libertad. E por outra banda, ese Háblame de ti histórico que fixo no seu día dos pecos, un auténtico fenómeno social.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio, poñémoslle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, Radio, Ourense, a porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. De verbena, de despedida e de paso che regalaremos un veciño. Seguimos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Logo, máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar, ademais, solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén a Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
1: Radio de Galicia.

Cando pasan máis de 5 minutos das 12 do mediodía, seguimos camiño de a información deportiva e tamén de

0: Tempo para falar do grupo de gaitas Sairiños de Arnoia. Nos pasa unha nota informativa que aínda hai plazas para intentar pois perfeccionar ou aprender a tocar a gaita, a pandereita, dentro que un grupo hoxendía que é un auténtico referente musical, xa que foi renacido no seu día, xa existía fai moitos anos. Os pais xuntáronse, colleron os pequenos e a verdade é que están facendo unha labora excelsa. Outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, Celanova vai se inundar de cine de alta calidade. Ata o venres día 16 de outubro. Falando de Celanova, temos que ir averiguando que vai pasar esta vindeira fin de semana coa cuarta edición da Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Será este sábado día 3 de outubro. Teléfonos para inscribirse: 988-43-2020, 604-04-6195, 659-827-451 ou 697-381-437. En Novo Cine de Leiro todavía temos a Bola Negra, película que se estrenaba a pasada semana e que se volverá a emitir este luns e este xoves en horarios de 5 e 8 da tarde. Falamos de bici, de moita bici por arriba, moita bici por abaixo. Os días da bici que chegan a Rivadavia este domingo día 4 de outubro e o día 3, sábado día anterior, en Carballiño. De momento temos o cartazo de Rivadavia, que ten un percorrido bastante saudable. E a verdade é sinxelo, Rivadavia, Francelo, San Cristóbal, Rivadavia, onde apenas hai rampas e onde se pode animar toda a familia. Muy importante, todos los que se inscriban por la web, los 200 primeros, recibirán una mochila y una camiseta conmemorativa. Y todos los inscritos participarán en un remate de evento en el sorteo de dos bicicletas. O día anterior terá lugar o día 3, o sábado, o día da bici no Carballiño. Estamos esperando que nos chegue máis información e, mientras tanto, ímonos para Berín. Obradoiro do Cigarrón, talleres artesanais de máscara e de traxes, no que ven sendo un auténtico símbolo de Berín e todo e de todo o seu entroido. As inscripcións están abertas ata o día 2 de outubro. A partir de aí xa se verán os horarios. Teléfono en contacto no Concello de Berín, 988-410000. Repetimos, 988-410000. O a través de la página web de Berín, www.berín.gal. Temos tamén un curso de iniciación ao galego que se organiza dende o Concello de Viana do Bolo para toda aquela xente que quera tomar contacto coa nosa lingua por primeira vez. Dirixido a maiores de 16 anos, que serán os días 13, 14, 15, 16 e tamén o 19, 20 e 21 de outubro. Lugar na Casa da Cultura, Rúa Ferradal, en Viana do Bolo. Muy importante, horario de tarde de 4 a 7 y inscripciones en servicios sociales 988-329260. 988-329260. 20 horas de formación, consecuentemente conseguir un diploma que seguramente será bien recibido por toda aquella gente que se apunte a este curso de iniciación o galego. Esa, por último, chega a feira no Mercado Social a Xinzo de Limia, esta vez o domingo, día 4 de outubro. Amigos, amigas, estamos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así, Radio Ourense, Porta de Galicia.
1: En Sí, un radio, ponemos llenome a cada huinte.

0: Eso habíamos anunciado en el inicio de esta segunda hora de programación, no día de hoy, ¿eh? Que íbamos a hacer dos entrevistas en exclusiva. La primera va a ser con Marcos Álvarez, que ven siendo componente de la Asociación Cuchier Menéndez de Vilanova de los Infantes, Asociación de Vecinos, que promueve la cultura a través de una andaina que lleva por nombre Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Dice una vez Marcos Álvarez, buen día.
1: Hola, buen día, dícechelo perfectamente. Muy ruta dos Zapateiros, es una ruta de senderismo, sí.
0: Un ruta de senderismo, pero no es una ruta calqueira, porque entendemos que se ha ocartado y después vemos que por Ruta dos Zapateiros es un homenaje. ¿Un homenaje a quién?
1: Bueno, é un pouco o obxectivo que temos con esta ruta, pois un pouco dar a coñecer este camiño, que era unha ruta comercial que utilizaban os zapateiros, que era o gremio de artesanos que traballaba aquí en Vilanova, que traballou sempre. E un pouco a idea da asociación, entre outras cousas, é pois salvaguardar un pouco a memoria do gremio dos zapateiros e ademais de seguir coa transmisión da cultura tradicional, material e inmaterial da nosa comunidade, non? Isto é un pouco o obxectivo.
0: Un objetivo que estáis conquiriendo precisamente con estas actividades. Vamos a ir por orden. Vos sois la Asociación de Vilanova de los Infantes, muy, muy, muy cercana. Estáis ahí o Carón de Celanova, evidentemente. Pero este es un percorrido que recorre varios concellos. Pero para empezar, contanos un poco esta historia tan bonita que fai referencia a los zapateiros.
1: Sí, porque os zapateiros era básicamente era o medio de subsistencia da xente que vivía en Vilanova, no burgo medieval de Vilanova. Realmente había moitos talleres desde, pois mira, as primeiras referencias documentales de presencia de zapateiros en Vilanova datan do 1470. Entonces imagínate os anos que levan traballando zapateiros en Vilanova, hasta fai moi pouco que se xubilou o último. E entonces este era o medio principal de subsistencia. Para elaborar o calzado, pois necesitaban materia prima, a materia prima principal era o coiro curtido, e o sitio máis próximo onde se podía conseguir coiro curtido era Allariz, que Allariz é un sitio moi importante, era un sitio moi importante de curtido. E isto non era ninguna casualidade, era por varios motivos, porque Allariz ten moita auga do Arnolla e porque había moitos carballos, e a cáscara do carballo ten un componente que é rico en taninos, que é fundamental para o curtido do coiro. Entonces os zapateiros desplazábanse a Allariz e os propios curtidores tamén se desplazaban a Vilanova para ofrecer a materia prima. E polo tanto esta era unha ruta comercial pois moi frecuentada, non? E entonces pois nós agora queremos un pouco conservala e volver a repetir este trayecto tan bonito. Nada, decíache que non é solo o aspecto deportivo, que bueno, é unha ruta de senderismo de 16 km, que non é ten unha dificultade media, non hai casi, hai un desnivel de 300 metros, é unha ruta bastante sinxela, pois pode facer cualquier persona que este un pouco acostumbrada a camiñar. Pero non só o aspecto deportivo, sino ese aspecto histórico e tamén outra cousa que non se nos pode olvidar, que é o aspecto ecolóxico. Vamos a pasar por zonas de gran interés natural e etnográfico, entre o Val do Arnolla e a Serra do Monte Calvo. Cruzamos o Arnolla, cruzamos o Orille e hai que recordar que Allariz e a Bola, que son dos concellos polos que pasa, son reserva da biosfera da UNESCO. Entonces, pois, podedes imaginarvos as carballeiras, os outos, bueno, pois todo o interés ecolóxico que tamén ten esta ruta.
0: Interés ecolóxico que nos ven a elevar no tempo esa ruta comercial. Ruta dos Zapateiros, Berea Bella. En torno a cantos kilómetros son?
1: Son 16 kilómetros, un poquinho máis, dendo Burgo, coneta o Burgo Medieval de Vilanova co Burgo Medieval de Allariz. Partimos do Museo dos Zapateiros de Allariz ás 9 da mañá e chegamos ao Museo do Coiro en Allariz, que está a beira do Arnolla.
0: A historia nos leva, como decimos antes, a esa época máxica. Facían o percorrido esa liña comercial que había entre Allariz e Celanova. Pero que historia máis bonita me estás contando, Marcos.
1: Sí, e a ver, os camiños están prácticamente como estaban naquela época. Pasamos por sitios impresionantes. Mira que eu estou xa cansado de facela, que fixe moitísimas veces, e cada vez que paso por ali é emocionante ver eses outros e esas carballeiras e camiños que están casi intactos, esas pedras no chan marcadas polas pegadas dos carros. E respírase tamén pola ruta esa literatura popular, as historias antiguas de bueno, por exemplo, como a lenda do Manuel Blanco Roma Santa, que seguramente estes eran camiños frecuentados por il, e ten cousas moi, moi curiosas. Algún ano faremos un pouco máis, porque ainda só estamos na cuarta edición, xa está consolidada, pero algún ano queremos profundizar un pouco máis nesta historia, porque hai moitas aspectos realmente interesantes. Pois mira, simplemente, por exemplo, acúrreseme ahora, como había, como os coiros, o curtido de coiros non se podía comprar e vender todos que quixeras, había unha fiscalía de taxas que o controlaba un pouco este comercio, pois evidentemente onde había control había extraperlo, e nesta ruta parece ser que tamén había bastante extraperlo, e tamén era frecuentada por a Garda Civil. Hai algúns documentos moi interesantes sobre isto.
0: Historia pura, pura, pura da comarca de Celanova e tamén da comarca de Allariz. E a cuarta edición da Ruta dos Zapateiros en Vilabella será este sábado, día 3 de outubro. Cuarta edición, acabas de decir que está consolidada. Contanos a experiencia das anteriores, si vedes que hai afluencia de público que foi aumentando, contanos un poquinho esa estadística.
1: Sí, mira, estamos hoxe máis ou menos nas inscricións como outros anos. Non é unha ruta masificada, vamos a andarse entre 100 e 150 camiñantes, non vai haber moito máis, seguramente, calculo eu. Inda que este ano creo que vamos un poquinho por encima, pero é unha ruta, a xente a veces ve 16 kilómetros e asustase un pouco, pero é unha ruta moi sinxela, pode facer calquera. Ten dous puntos de avituallamento, no quilómetro 7 e no quilómetro 11, e non sei que cosas interesantes che vou contar máis, dado que é realmente a ruta. Esperemos que non chova, que podamos facer, e nada, e disfrutar como noutras ocasións.
0: A ver, a climatoloxía, sabemos que estamos nunha época onde pode chover, pode dar o sol. En principio, entendemos que todo apunta que a fin de semana podería haber unha melloría do tempo e que axudaría
1: Esperemos que sí.
0: precisamente. Contanos por que concellos pasa exactamente.
1: Pois mira, pasa por cuatro concellos. Salimos de Celanova, pasamos por Odabola, que tamén hai que decir que o concello da Bola xa tuvo un inicio de recuperación desta ruta, porque hai unha parte dentro do concello da Bola que xa estaba marcada, ten unhas marcárono con códigos QR, incluso tamén alguna marca en braille, pode ser en braille as marcas. E despois por o concello de Allariz, que tamén nos axuda moitísimo na organización, e o concello da Merca. O concello da Merca tamén hai un grupo de senderistas que é a asociación de Abroa, que tamén nos axuda moito, e ese paso por aí tamén pues é moi agradable, porque eles teñen os camiños prácticamente impecables, que fa moita ruta de senderismo. Entón son cuatro concellos polos que pasamos.
0: Pois todo o mundo invitado a esta cuarta edición Ruta dos Zapateiros en Vilabella, sábado 3 de outubro. Tendes esa hora de partida ás 9 da mañán, tendes unha data límite de inscripción ou incluso no mesmo día se pode apuntar xente.
1: No, vamos a intentar cerrar as inscripcións o xoves por o motivo que temos un autobús de volta, dous autobuses que estarán esperando en Allariz para a xente que quere partir de Vilanova e que trae o seu coche ata aquí, ata a saída, e despois traémolos outra vez de volta nos autobuses. Entonces temos que ter un pouco controlado máis ou menos a xente que vai a participar.
0: En
1: Entón, o
0: principio,
1: xoves supoño que cerraremos.
0: En principio, xoves é a data límite para apuntarse. Pois,
1: Sí.
0: amigo Marcos Álvarez, un placer falar contigo acerca desta asociación de veciños Gutiérrez Menéndez de Vilanova dos Infantes, que promove recuperar esa historia que nunca debemos olvidar e nunca debemos esquecer. Algo máis que queras decir para rematar a entrevista?
1: Pois nada máis, agradecervos o interés por difundir este tipo de actividades. Nada, moitísimas gracias e o sábado vamos a disfrutar. Todos os que queiran, xa saben, podense inscribir.
0: Por toda a xente que queira vivir unha experiencia única e inolvidable, que se apunte a esa ruta dos zapateiros, veré a Bella sábado 3 de outubro a partir das 9 da mañán, que vai ides metervos no auténtico pasado na historia das terras de Celanova. Moitísimas gracias, Marcos.
1: Graciñas a vos.
0: Pasa bo día, moitas gracias.
1: E seguimos, chao,
0: chao. E seguimos aquí en Tibuna Onda, si Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
3: Aquí, quen manda, eres ti. En Si Radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

0: E despois da entrevista, este domingo 4 de outubro chega a Rivadavia unha nova edición do Día de Bici. 30 edición, que non son 30 anos, son máis anos, porque comenzaba alá polos finais dos 80-90. Estamos aquí con José Manuel Pérez Otero, director do Servicio Municipal de Deportes de Rivadavia, que nos invita a todo o mundo a que acudamos a este evento, a esta cita deportiva, onde, dende os seus inicios, se estaba usted de director.
1: Sí, este ano celebramos a 30 edición e, bueno, xa son anos celebrando o Día da Bici. Sí é certo que fallaron aí uns anos que non se celebrou por determinadas circunstancias, e a primeira vez que celebramos o Día da Bici, creo que recordar, foi no ano 89-90 aproximadamente, e hasta hoxe. Foi naquel momento en que nos anos 80 empezamos dentro do municipalismo a promover o Servicio Municipal de Deportes dentro dos concellos, e un dos eventos que para fomentar a práctica deportiva entre os cidadanos, e máis concretamente o uso da bicicleta, que moitos concellos, non só aquí en Ourense, sino en toda Galicia e en España, promoveron a xornada do Día da Bici, que nos mantuvemos hasta a data de hoxe.
0: Pensamos que o mellor nos equivocamos, pero despois de Ourense o mellor foi Rivadavia, a seguinte vila que colleu o testigo.
1: Sí, os primeiros na provincia de Ourense xa estaba facendo desde primeiros dos anos 80, o Día da Bici xa estaba celebrando en outras cidades como Madrid, Barcelona, creo recordar Palencia, se estaba promovendo en moitas capitales de provincia, e en Ourense cidade eles foron os primeiros. De feito, este ano acaban de celebrar a 40 edición. Nos deberíamos, se non hubieran fallado aí uns anos polo medio, estar na 33 ou no 34 edición, e bueno, despois deles creo que somos o concello que máis edicións ha celebrado a Día da Bici.
0: Estamos aquí nas instalacións do pabellón o Concello de Rivadavia, vémolo totalmente remodelado. Estamos facendo agora mesmo unha invitación pública para que podamos un día facer con vostede unha visita a este auténtico luxo que temos agora mesmo aquí a nosas espaldas.
1: Bueno, nada, sin problema, cuando que irades. Creo que é unha instalación que neste momento pues está sendo moi utilizada, non só por os cidadanes de Rivadavia, sino por toda a comarca. Xa anteriormente que as antiguas instalacións teñamos un porcentaxe importante de cidadanos do resto de concellos do Ribeiro que viñan sendo usuarios das instalacións, e agora pues se ha incrementado tanto os usuarios de Rivadavia como do resto dos concellos, e bueno, nos encantados de que se faga uso das instalacións e vos invitamos a que veñades a promovelas e a promocionalas, que é o que a non nos interesa, e creo que a todos os cidadanos tamén.
0: Deporte, saúde, e o domingo temos unha oportunidade para ver como familias enteras se achegan a disfrutar desta nova edición do Día da Bici. Temos xa un guión, unha escaleta, como vai ser esa xornada?
1: Sí, a xornada, bueno, como todos os anos, saldrá da Plaza Mayor ás 11 da mañá, pero nos a partir da 10 da mañá xa estará ali todo o montaxe para empezar a distribuir entre os participantes. Hai para os primeiros 200 inscritos, se lle van a dar unhos agasallos, é dicir, unha camiseta conmemorativa e unha mochila, e logo para todos os que participen na prova e estén inscritos a través da páxina web, se entregarán unhas papeletas para poder participar ao remate da prova, tamén ali na Plaza Mayor, nun sorteo de dúas bicicletas.
0: Dúas fantásticas bicicletas que estamos vendo aquí. Por certo, eu xa quería unha.
1: Bueno, pues nada, simplemente invitarte a que veñas ca bicicleta, che damos a papeleta e entrarás no sorteo.
0: Bueno, falando precisamente de esta escaleta, hai colaboraciones moi importantes, colaboracións que fan posible que este evento pues teña máis repercusión.
1: Sí, a ver, o evento, como todos os anos, está promovido polo Concello a través do Servicio Municipal de Deportes, e contamos que a colaboración de Aqualia, que xa ven colaborando con nós nos últimos anos, non só neste evento, sino nos outros. E bueno, aproveito para comentar que o día 22 de novembro temos outro dos eventos importantes que xa está consolidado dentro da programación deportiva do Concello de Rivadavia, que é a 11ª edición da carreira pedestre, e que tamén contaremos ca colaboración de Aqualia.
0: Habrá tempo de falar da carreira, habrá tempo de falar de máis cousas aquí no Servicio Municipal de Deportes do Concello de Rivadavia. E nada, facemos unha convidación, unha invitación a todo mundo, a toda a xente que se quera chegar o vindeiro domingo, día 4, a Rivadavia.
1: Sí, por supuesto, nada, agradeceros a vos a que nos ayudes a darle difusión ao evento e invitar a todo o mundo a que participe nunha xornada lúdico recreativa, que non é unha xornada competitiva e esperar que a climatoloxía nos acompañe e que a xente pues, se anime a vir en bicicleta e a seguir andando en bicicleta, que é un dos objetivos que se persigue, é dicir, que utilicemos menos o coche e máis a bicicleta para realizar práctica deportiva.
0: Amigos, amigas, xa sabedes, todo o mundo convidado este domingo, día 4 de outubro, a unha nova edición, a edición número 30 do Día da Bici en Rivadavia. E aí teñamos as palabras do señor Otero, que ven sendo director do Servicio Municipal de Deportes de Rivadavia. Ese día da bici, que vai ser un éxito seguramente en Rivadavia o día 4 de outubro. Enfilamos a reta final deste programa. Música por diante, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. No olvidéis, aún al mediodía, si Radio Galicia, os avances informativos. Un placer estar con vos y con todas vos también. Hasta mañana.
2: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.

0: Primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas arredor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido a Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
0: O presidente de Ucraína, Volodymyr Zelensky, denunciou este luns un ataque ruso contra a sede da Academia Nacional de Ciencias en Kiev que provocou un incendio no interior do edificio. Segundo o director da institución, Anatoly Zagorodny, a explosión produciuse cando había persoal no interior e varias persoas tiveron que escapar polas fiestras mediante escadas, mentre as lapas se estendían polo inmoble. Zelensky difundiu vídeos do incendio e asegurou que os equipos de emerxencias traballaban para extinguilo e buscar posibles persoas atrapadas. Os novos ataques sobre Kiev deixaron polo menos 3 mortos e decenas de feridos, segundo as autoridades ucraínas. A Academia Nacional de Ciencias asegura que un dron ruso impactou directamente contra a súa sede, situada no distrito de Shevchenkivsky, no centro histórico da capital. En paralelo, o xefe de terceiro corpo do exército ucraíno, Andriy Biletsky, anunciou a recuperación de 176 km² de territorio no norte da rexión de Donetsk durante a chamada Operación Vivaldi. Segundo a súa versión, as forzas ucraínas causaron alrededor de 2.000 baixas ás tropas rusas e capturaron 250 prisioneiros de guerra. Biletsky asegurou tamén que foron liberadas varias localidades e que a operación continúa. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa ruso informou de ataques durante a noite contra centros de datos, instalacións enerxéticas e un aeródromo militar na rexión de Kiev, así como contra infraestructuras portuarias e buques mercantes na rexión de Odessa. Segundo Moscova, entre os obxectivos había instalacións e embarcacións utilizadas para actividades militares ucraínas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos inteligencia artificial e IA por superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais deste sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da inteligencia automatización de aspectos da inteligencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas

0: do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumno alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico, e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas ao noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con Salvamento Marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirá 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km ao nordeste de Ribeira. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso segundo a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027, coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A flota galega que opera no Atlántico Suroeste regresa do caladoiro das Malvinas con apenas 5.500 toneladas de lura patagónica. É unha das peores campañas de historia nestas augas e a actividade tivo que rematar antes do previsto pola situación crítica do recurso. Os buques de Vigo e Marín que traballan no caladoiro a través das sociedades mixtas acataron a decisión das autoridades e da comunidade científica que aplicou un enfoque precautorio para evitar comprometer a reproducción da especie e a campaña do próximo ano. As embarcacións comezaron a pescar loligo a finais de xullo. O 12 de agosto, a administración local ordenou interromper a actividade durante 10 días debido a escaseza de lura. A pesca retomouse posteriormente, pero só durante 3 días. O 26 de agosto, decretouse o peche definitivo da campaña despois de comprobar que a biomasa podía caer por debaixo das 10.000 toneladas. A previsión inicial era manter a actividade ata fines de setembro. Finalmente, as capturas quedaron en 5.500 toneladas e a campaña reduciuse a apenas 2 semanas efectivas de pesca. A segunda campaña do ano acumula así varios exercicios de resultados desfavorables. En 2024, as empresas xa renunciaran por

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non exista unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora ademais medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IVA do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: yo, sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumno alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Needle.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea. Un estudo da Universidade de Santiago de Compostela e do CSIC, coa colaboración da Universidade de Castilla-La Mancha e da Xunta, analizou a resposta das comunidades de aves aos incendios rexistrados durante 16 anos no Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés. A investigación combinou o rexistro de incendios con 6 tempadas de seguimento entre 2020 e 2025. Rexistráronse 13.770 individuos de 67 especies en 210 puntos de mostraxe. Os datos revelan unha forte caída da abundancia da riqueza de especies inmediatamente despois do lume, pero ambas variables recuperan valores próximos aos das zonas non queimadas ao cabo duns 3 anos. A recuperación, con todo, non é igual para todas as aves. As especies ligadas ao mato e os espazos abertos alcanzan abundancias superiores ás das zonas non queimadas, mentres que as forestais permanecen por baixo deses valores durante todo o período analizado. O valor de conservación das comunidades tamén aumenta nos primeiros anos posteriores ao lume, pola presenza de especies como a papuxa do mato, a pica campestre ou o roqueiro rubio, moitas deles en declive en Europa. Os investigadores defenden así unha xestión preventiva que combine bosques, matogueiras e espazos abertos, mediante ferramentas como pastoreo extensivo, os desbroces selectivos ou as queimas prescritas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armavén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con Salvamento Marítimo. O Armavén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partir hai 14 días de Castleton Bear, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km, ao nordeste de Ribeira. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmovilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos inteligencia artificial e IA por superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais deste sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da inteligencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas tecnolóxicas. Nesa reunión tamén se asinou un acordo sobre seguridade para os modelos máis avanzados con 4 niveis de control, medidas de ciberseguridade, bioseguridade e seguridade química, equipos internos de supervisión, auditorías externas independentes e un comité independente nos consellos de administración. Entre os asinantes figuran responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X e Nvidia. Mark Zuckerberg cualificou o acordo do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, movilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
0: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: Noticias.
1: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non exista unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora, ademais, medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IBI do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. Un informe técnico da Subdirección Xeral de Acuicultura da Consellería do Mar advirte das posibles danos irreversibles para a actividade acuícola da Ría de Arousa pola eventual reactivación da mina de cobre de San Rafael nos concellos de Touro e O Pino. Segundo o documento, que tivo acceso ao medio que publica a información, as aguas residuais e as escorrentías da actividade mineira acabarían chegando ao río Ulla e, en última instancia, a ría. Atendendo o principio de precaución, o informe considera recomendable o peche da mina inactiva desde hai 40 anos. O proxecto prevé unha explotación a ceo aberto durante 16 anos e medio, con 10 cortas mineiras e unha superficie de concesión de 2.744 hectáreas repartidas entre Touro, O Pino, Arzúa e Vila de Cruces. Tamén contempla vertedoiros e depósitos de estériles xunto aos ríos Pucheiras e Brandelos, ademais de boaduras diarias. Entre as carencias da documentación ambiental, o informe sinala que non se analizan a bioacumulación de metais pesados nos seres vivos nin as posibles interaccións con outros proxectos contaminantes previstos na mesma conca. Tamén advirte de que os cálculos sobre lixiviados e pluviometría son teóricos e que o escenario real podería ser peor en caso de accidente. A Ría de Arousa concentra máis do 65% das bateas en concesión de Galicia e produciu 123,8 millóns de quilos de produtos acuícolas en 2023, cun valor económico directo superior aos 106 millóns de euros, segundo os datos recollidos no propio documento. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa cuestiona que o informe non fose tido en conta na tramitación do proxecto e reclama explicacións á Consellería do Mar. O Departamento, pola súa banda, asegura que o informe da Consellería foi remitido coa súa asinatura hai máis dun ano e nega que teña relación co documento difundido polas plataformas. A Consellería non aclarou, segundo a información facilitada, se as conclusións do informe oficial coinciden coas do documento que tivo acceso ao medio, nin se existe outro informe sectorial con conclusións diferentes.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: son as dúas. A unha en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar